Ah, za pasi mingi, suki to kanisi makambwele kaka. Balobi, tole lakate, toko kikole la te, pomo ki le zali abiso nyoso. Le temps passé, soki se le ki, se le ki. Zana tina te, pato kanisa kawele ka. Te baga ko bate la, oe za koya.